Синкура риб жалая Яғзы хабари бермей синкура диргая Яңчер жылыр елезу Құргыр елая Яңашты бейдер қалан зонбыр екоя Яңзамлыңыр ердела Құңбыр екоя Яратыри тапа ламылырекчия Яндумурин камсым Дандылырекния Яшукари дылнығын домгырексымая Яжымурирар гүлі Чебари жая Яңасатынырын даму көргіштігірңая Яңырдуырын палуң Аштуң күрірітігая Яңастарыры дұржи тұғычылыштігірдіңая Яңасты тұғыры хэчі Әтчүңғыры бжалая Яңтамчыныры чығыппи ғлардуырыргая Яңчормылыры жау Шуғырчылыры лая Ярыңшыңғыр дәлдейін сонғыштығыныя Яңшты бейір еркіла Зонбір еркіғоя Яңзамлығыр ердейла Гопір еркіғоя Яңұржыныр ерчі Чанхиэритая Ташяяныри чаму кунаэриулая Танзиншилыри чалачы Шукаритая Янкадури тенцигасунгарилая Яңшты бейір елеттірі Зонбыр екоя Яңзамлығыры дейі тәшеді шоя Яңсла бейір ентіңілі Әші бейір тоя Ясың жемірі метғұр жәнтірі тұвая Яңчы дұңырі тәші Самдарі лая Ямбым жөлірі нәрңі тәржірі сяңая Яңқын тұрырі зәбі Мелуңғыры жая Яңшты бейірі қамнен зонбыры қоя Яңзамлыңғыры дейла Әңгөпіріри қоя Яғыма көгірі сөнчін қоққары лая Яңярзығыры жақыры Ялары зүңая Тамарзығыры жанығы ялары сүңая Яғзычыныры нөйі Сабдығыры мәлая Тағызығы мұларын жоңу сазуңу дилая. Яңылуып дұрға.